0: Vidar sent morgenlester, hesa vikna, skriva i og les Anne Mette Greve Clemensen prester.
1: Vid slaktan prysnar. Vid slaktan prysnar. Nek fyrsta gav tilbå. Som til dømes. Ein 42 liters Logic Fristabox for ennars 3808 fors. Eisne har vi garvet tilbå på alt

til en annen sending i røyene Radio Stjerkele! Og jeg sender ikke ny det, for jeg vil ha glemt alt dere om beg fast og harsht, vi håper det å gå om tonleggen. Ja, jeg har en heiland list der av sangen som langer ikke klarer å bli fulltere av sted. Nye jokkeleitninger der, og ut og i luftet da! Sendingen on air, og her skulle gjerne være nok til ødel. Er man kommet seg og sender opp i åren og generelt bare hever en kommet smak, så vil jeg mene at dette akkurat en sending for det. Bare innsulle jeg jo i bakgrunden. Det faktisk sangen Gonna Fly Now ved Bill Conti, kjørte til den aller første Rocky-filmen, og i 1976. Det var noen filmer som man får begravd til hverst år, Olsenbanden, Airport-filmerne, og så eisende Rocky. Rocky vokser større og størskan, men i Rocky 1-76 hadde det ikke nekva penger å rota rundt vi. Rocky 1 var bare en bøylig filmer, og da Bill Conti skulle spille tonelagen inn, skulle det gjenge kjøtt for seg. Selv tonelag opptakene tok bare 30 timer, first take, second take, og vers go! Og bortsett ut høy kom et tema der, så enda vi å få en Oscar-nominering. Men nu ska det heller inte bara handla om introerna, introen ska inte handla om sentenserna, och jag kan lova för det, är det därför jag vill ha ett tonelag från Trishnon och Fjärsnon och Forsnon. Och att lätta att det ska gå och plåta då, har vi finnit unga minne, en Sjölvan Johanna i Kottla för det! Hallå! Hallo, Johanne Kallavere, hver kallar vi vantar vi redan gode sentjer. Jeg kan lykke som i ætlån hin om flere hundra sentjer som du i kjørsta syste halv i ætlåna. Yeah! Ja, men så er bare å spenne sikkerhetsjellan og holde seg godt fast og her kommer Radio Stjernekille! Første medveren av dette i dag er Del Shannon, vi slager noen Runaway fra 1921.

0: KAI Music Drum. Eit elektronisk heimagjørt framtida keyboard. Som mæren atanfyr tangentanar Max Krook, sjolver hei byggt sær ui garasjene. Han hei pilka flere keyboard og radioer og alt mulig elektronisk sumter og låta det samanatter, og tui fekk han hei da heilt særlige ljóu fram. Ui 1921 ljóa da som om framtøyen endelig var kommet. Og alt dette ble opptidget bare på få av tøymer, og så la Runaway klarer til å inntekke verina, og i det han 25 år gammel hessen sangren, and still going strong. Og nu færre vidt 5 år fram i tøyene, til 1926, mot intes år. Året som eisene vil kalla,
1: The Year of the Johan.
0: Om jeg skulle utgive en bok om Michelvann, så hei jeg byrje henne just som jeg byrje jeg en stund i førskolen om Michelvann og i folkeskolen. Det var kaldt og harbalt vetrarkvöld senast i aprilmånen mitt i Kjeppmannahavn i 1936. Og røyde sjukrehusen og var bare ljøs i egnom vindeia. Eit baden var blivet født. Eit baden som settene skulle brøyta alt følger som det var. Settene og det jeg at det var jeg. Jeg minnes godt enda støylen når vi har ofte flent etter honom. Og i folkeskolen om dem de best å skrive støyl. Men nok om det, vi skulle høre The Monkees. Og nu vet jeg hva onkel for å si. Ja, men The Monkees var ikke et ordentligt orkester. Jo, det var det. Tær vore eit professionelt sammansett orkester just til sjåvarsrøyna The Monkees. Og eg heldur faktisk at tær vore heimsens fyrsta professionella sammansetta TV-orkester nærgrantoi. Og det akkurat det som brokerar omkram. Tui fyrir skuld eit orkester helst hava møtst av tilvild og en kattlare ångstane hava vir fatas i 3 år og heta kvann annan arent han kunne kattlas fyrir et ordentligt orkester. Men nu kommer nekje TV-producer og søtte, vi mangla et orkester til sjånvarpe, så tar Gjördi et orkester. Tar søkte simpelt hen i bløvnån, søkte vi etter 4 måneder, ikke til en usfiskatur, men til å være verens berømter. Og det ble vi der, tog det var tar et jobb. Og i 1906 var det Monkees bare 8 år gamle, der ble jeg i 25, men der var det langt helt utrolig store. Og sangeren vi skal høre nå ved Heimon I'm a Believer. Skriv over av Neil Diamond. Atter og atter ble vi e-kløkker av Neil Diamond. Omframt å skrive sanger til sin sjølvan, skrev han en hit til Dømes Monkees og til Elvis. Hva hadde jeg vært det hakste man kan oppleve? Foråttan av Eja Elvis. The Monkees var så populære at det hessens sangeren kom ut, var det langt iver 1 million plater bylagt her.

0: Dr. Hook.
1: Dr. Hook.
0: Sylvia's mother van 112. Og nå slår vi ikke flit og kun så fratt som et pekallet jo her. Vi er vera ui 1942, så heter jeg man klara nesten vi en elektrisk løpehjul jo enn er spærlig opp. Neste medvren er en av munnen helt store intersangeren, John Mogensen. Og så sangeren To mennesker på en strand. Henda sangen spærlig er kvarjafer er spærlig av bar i Danmark, og han rikkar kvarjafer. John Mogensen kom boldrande inn i Løyvig at de fleste av åkken viter noe galt i Danmark i 1941. Men hver kom han fra? Knapp ble vi stor om bøtje, selen og kjempe fullskjedje. Han kom ur Four Jacks. Her han mest av ødlen lyktest enn banker av djeva. Four Jacks var det fyrre manns, og her har vi et problem. Jeg damer vel mennark først her, men jeg kjeier meg for bygge ytla ta i hørda skjermen.
2: Bære på mor mein pagode, med sitt blikk mot havets blå.
0: Ja, det har vært hamrande populære sønnertøy, jeg vet det. Men hadde jeg bare ikke nægget fri med. Tarfor Sunter og Tarfor Solo, en av dem var Otto Brandenburg, en superkjermen.

John Mogensen Grufold Marit fra 1975, en av honalige sanger som Eto overlevde. Beinene kom i oppasåfene, og en monster kom kvørja fyr. Og vi dver i 1975 og færa ur en av danskere marre opptidgen i København og beint i rom Øyresund til Sverige. Hetta kan klaras bæg vi flikkvara bile bate av vanske jo enta over onker svåmetegnen. Og nu skulle vi høre til internasjonale versnavne Abba vi singleplatene Mamma Mia. Og høyr introina. Høyr ta sangeren byrjar. Her godt nok bæg gitar og klaver, men så eisne hans av løkna ljóa. Te ein Mariamba. Hon stå langt i her i studien åren, og tar på en gandakatlaner Benny og Bjørn rundt i han på sangen, og knappt jeg hei Mamma Mia finner et særstakt ljå, som man beina vi kjenner atter opp på et sekund. Det stort det at Mamma Mia slett skulle komme ut som singleplata. Abba hei langt i givet flere sanger ut av LP-platene Abba, tarra tria LP, og helt det at nu vær nok, nu godt. Men så kom sangeren og videreleie helt til Australia, og følte her jeg fullkomlig agursk etter dessen sangen om. Jeg maver for enda ivige vindeisene. Plattefellet Down Under sier, «Giv okkon singlebladene!» «Nu!» Appa sier, «Nei!» Tarsette, «Jo!» Og til enda hans gav Appa seg, og det nok mega godt.

0: Mamma mia, fra anno Giandro Fimofies. Abbasso un video vita e già. Ho ho ho ho! Brevalarmeren! I have glömt ett brev. Ett brev som faktiskt skulle komma vid nästa år. Men nu är det så kommit in i studiet och vi tackar det bara nu. Ein lustare skriver til mun og vit fotle og snakk og messenger chat. Hun spurte om en nærkant i heis balt There's a Kind of Hush.
1: There's a kind of hush all over the world.
0: Jeg sier sjålvan som vær. Ja, jeg har spalt den vi Carpenters og i første part av sesong 8 i 2024. Men hun sier, jeg mener vi Herman Hermits. Og teir har vi spalt vi No Milk Today i part 2 i 2024.
1: No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn.
0: Og nu kommer det sned, ja. I USA kom There's a Kind of Hush og No Milk Today ut av som MGM singleblad i Jesus. Ein indesanger av kvørsynar, så ja. Og nu venter vi denne. Og tog må jeg å lette kronologien av Sinter tog ui en løte bakka vid 8 år atter fra 1985 til 1986. Her Herman Hermits, There's a Kind of Hush.

Men han eiter i verlegan ikkje Leo. Han eiter Gerard Sawyer. Maren han ble kjenter, arbeidde han som grafikar og tekna i løsingar, platihusar og alt mulig. Og så hei han hessa veldiga krullet å hare. Veldig å hare. Ein maver som arbeidde sammen med honom beie jeg kalla han Leo, etter en her leive. Og så hekk navnet bare vi. Nogar få år sættene stendte Leo vid til gigantiske haren og i Hollywood og arbeidde vi en nødgjum album. Og ein dag enn der sitte og jamma i studien, onker spiller okkurs, Leo bryr sinja, og ur hesson kjem sangren You Make Me Feel Like Dancing. Ein sanger som nærmast ble føtter bæra midt i en jamme, og hesson popsangren vann ein Grammy. Jeg minnes det så tydeligt, 1976, vekkere var godt, altanen var åpen, radio var fra, Leo Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing.

Kjøtel var av olvera setter av lengfæra fyrstivåje, da trappebrørene kjøpte sluppen av folks i 1882, og så gjerne heva førjer mense til øyne av hemsens fremstå sjåførst sjåen. Nekver føringar røsne ser av velvitande, da talan om maritim vierskifte av altsins leie. Og just hendan vitanen ved det reie, traveren og hesærlig sender røyene, nu vidt færre at heva en spornarkapping mittlen kjip. Vi der verið ta eitt nýjasta skipi og fyrirska flotan on ferma skipi hevur leita sum fyrir kappas mótu skulu við sjá ein on sípun on skipanauni og fyrirsku fyrstu vinnuna nemnilega fristu lúni skipi non kampa. Talsmaverin ombord av Kampe verir styrmaverin Jan Eideskort og talsmaverin ombord av Havløyte verir skiparen Gunnar Høygård. Og som skils verir tør fløyre og verir av brunni av bavum skipunum i morgon. Og skip øsne ser av velkomna tekna seg til hesa kappingsna og verir kjent på en løys myk om åtna klokkan tutsja og telte postbostavrin skipsbo kurla kvf.fo og skipsbo verir stava vi det. Ta vi tar fondevinneren og tvejeren av fyrste kappingene får vi døsning en av samrubbet ved løyeren av kokka i oppbyggvinsen i tekniske skoler og i Klagsvøk, andre Sigmarsson Jakobsen. Og manningen av kokka i oppbyggvinsen leder oss om spurningene her og i gallene. Nå er det til Kipsbo. Velkommen ombord. Her vil jeg ta fra landet. Vi er som tøvnene.

0: Det er bra godt fiskar vi. Bra fiskar vi, kan man säga.
1: Hvor langt har du vært her, Ivre?
0: Ja, vi fiskar og vi nødjan deg her. Og 10-25 tons.
1: Og hva er det slæge og i lastene?
0: Det er mest som bæra tosker, klokken igjen. 25 forsker tosker.
1: Ja, fantastisk. Og Vekre, hvordan ser vi til å være her, Ivre, og jeg?
0: Ja, til Vildandsbjall. Det er godt vi har vært.
1: Her var fløyre førerskip vært av Flemmingskapen i Åsene.
0: Ikke nu, men jeg vet at vi er. Anker har vært fyrre år. Anker mangler affærer og Øsene, så vi var også ansamme førerskip av Flemming.
1: Når var du her, Ivre, av første sinne?
0: Jeg var første ferd. Jeg tar jeg så igjen. Første turen med skipen her.
1: Til før langt første turen skip som etter vi er gammel. Hvordan ser du en yrkesløy av sjøvnen ut så løs i høvesøyten?
0: Ja, jeg begynte jo første skip da. 15-16 år gammel. Ja. Så var det før i skola og så var det offshore en 16 år og så igjen før. Ja, vi fikk kjøpt hjert.
1: Ja, og du har ikke ønsamadler av Brunni og i morgen. Hever du godt folk at rett der?
0: Her er nekk godt folk at rett. Her er nekk med menn møtter.
1: Ja, det er jo spennende. Og så færer vi å takke fire chatter her, og først i atløve. Så nå færer vi ombord av nødvendigste kjip i føreska flåta noen hevløyte, og vi tar hva kjiparen Gunnar Høykort i telefonene. God morgen og velkommen.
2: Ja, god morgen. Takk for det.
1: Ja, og først av atløven, hjertelig at lukker vi i sånne her spilte nødvendigste kjipen noen.
2: Jo, vi takkar vi det.
1: Ja, og har vi lagt i ert fyrsta er tilsammans fyra nødjum kipon og den fyrste nøybyggende grensjen av Vigar i Shipping. Og kipa kom til landet leir deg 22. august. Hvordan hever det rønns tida til?
2: Jo, det var rønns vel. Kipa kom i drift 4. juli og det var bara kort for gjerne.
1: Ja. Og henta samma dagen, ta hatt jeg helt røy og øsne, det var trus og herlien som gjerne færre ved til verska, og hjertelig at lukker vi tar man trus og herlien og øsne.
2: Jo, vi takker for det.
1: Ja, hvordan er skip er i røy og røy noen idé?
2: Det er jo nøytjans skip, og på at han nasta skip er av les vil det klart, da vil det 20 skip, det vil langt ned og jeg tåper.
1: Ja, spennende. Og vi nå fer at et lette her nødt til skipet, havløyte. Det her var også en grævkikv ut til bruka til sommerlaster. Hentan grævkikven er elrikken. Hvordan er det ikke til?
2: Ja, det er ikke på ut. Ja. Det er vondt bare korsdøysen. Her ser man ondt av bokra.
1: Nettopp.
2: Så, ja, det er ikke bedre enn vi dyrstet.
1: Ja, og hver er det til stadtrøylåtene?
2: Vi er satt i Eskilstjern.
1: Og tid har vært i Polande, og er jeg vekk hver?
2: Det har vært til Larvik, jeg liker å ha Oslo og Storgust.
1: Tid er jo friere sikling, hvordan sier det?
2: Ja, det er spennende. Det er de har rått forskjellige steder.
1: Ja, ja. Og vekk, hvordan sier det?
2: Og vekk er godt, det er litt glatt, og solen er fremme.
1: Og hvordan nekk folk er det tid vi, kjipen
2: hun? Det er 8.
1: Ja, og du er ikke ønsom at du har brunnet?
2: Nei, det er det funnet ikke det.
1: Ja.
2: Det er bare før meg og kokker.
1: Ja, og kokkeren sier du mer, han er utlendiger. Hvordan er så vidt du føreska maten og få at din ekran føreska maten vår?
2: Ja. Det er altså, han røyner at gjør det med at så løs at alle på ett, ja. Ja. Det er altså vi håper vi. Vi åker lokalt, og så blir han å koka okkur, assa fisk, og etta seier det.
1: Ja, og nå færer vi til Holtvis i her første spornarkappingen av Midtlen Kip. Hvordan vantar tid at jeg fyrer til næst?
2: Ja, det har vi så, David.
1: Ja, vi takkar det herfra. Og er det til Røyar?
2: Ja, vi er til Røyar, ja.
1: Ja, og hvordan er vi til noen båda kamp i er tid øsne til Røyar?
0: Ja, vi er klare.
1: Og vant av tid til å få fotla last etter kosse, til stien i talt sammen?
0: Nei, det har jeg fått oss ut.
1: Ja, teknisk blir kanskje til å finne onker av Sverige nå, men vi tar gjort en gentleman agreement vi ber i kjipene om ikke å bruke hese møvløkker, og det har vi fullt av litt av skal jeg skunde mer å si. Nå færer vi til selve kappingsene, og vi færer til første spørning. Og første spørninger, han værer til friste løgneskipet Kampur. Vi får høre at røyne seg. Vi lägger fyra vid en och närvarta spurninge. Ratta åre gäver trusdiv med en 8 och 2 år. Kvarje med vi avgavist utlösa 2 och 8 stiv. Nuttje 20 maj kommer nuttje rädjotrollaren 5 tjejondam av havnena. 5 och i telesmiddeln Hömsens bäst utgörde rädjotrollarar är byggtare av Langsten Kibasmini och i Norge. Teker om 340 tons och kostar 9,9 miljoner norska kronor. Og langt og 18. september kommer enn et rætjeskip til førjer, og talen er nødt til rætjetrolleren Selborg. Og hvordan står er så nødt til trolleren, Eiler Jakobsen?
3: Han er akkurat som stod som navnnamer, 20 meter langt og 11 meter breier, eller 30 meter stytter inn kjølbrotrolleren.
4: Hva laster han av rætjen?
3: Råkner vi han kommer å laste cirka 400 tons.
1: Samma den som Selborg leie et brytje, og bare en tumme søttene kom en og en nøybygninger til havner. Talan var om trålbaden Vøvn i Parsrøyer og i Norskjøtland, hei lete brytje, og som har kostet gauar 5 millioner kroner. Vøvn teker omlai 100 tons av saltfiske. Thomas Ørv og Ærer har kjøpt seggen av gamle saltfiske trålaren Brandtur Sigmundarsson fra Parstafellet i Kjimple og i havn for 30 000 kroner. Og atlanden at ombygge trålaren til utenavar trålare ved kraftblokka og trålutgjør for 2015 med Leoner. Og 1. januar var det første fiskemarsje flott ut av 200 fjøringer. Og her som pisadøvån kunne vi spørre som etter skolder og just her som er noen.

Fra 2011, kroner røtten til Olavi Høykort og Vestmonon Anders, og vi kan ha et kvalte. Hette har vært den første sendingen vi høyte noen chips på, og vi færer nå at lette et atterfyr i Hesfer, men vi lette atter fra landet om øyne Viko. Hentan spurner kappen gjør med til kjip, og tilbyrer tekna seg av telte postbosteg i chips på kurla.kvf.fo, og til stedet vi det. Takk til Søymen Kristian Olsen, som gjør de utrådarsporningene i Messene, og Andra Sigmarsson Jakobsen, og lærte dere kokka sporningene i Gallene. Og som løs en takk til Kara Annan Berg, og i hver så hvert høyker, ta og i, ja, i halvdige tår jeg sier at alt Studio 4 fikk maskin skia. Senaste tånene av Hesson sinne fær førska sangarinnan Fruja Seja, som Østen i Flatlondon hever vind og i seklenon, er synkron sammen vi Mathias Ransch, sangen vi tog i maritima høytenon, to lanterna. Takk for det, Hesson.

Ella Langley vi årsens helt store hitte, Chosen Texas. Sangren av utgavene og kallet Stand the Lion som kom ut i april. Vi som sangsnån hever Ella Langley slige nesten ødel med og hittelsen noen til Billboard. Hun nå tann som hever lige langs av første plåse av Billboard Hot 100. Da hukt vi etter hittelsen noen, så det eisende mestesverst hvordan nekver country-sanger dominerer hittelsene i løtene. Senest de hukte etter Hot 100 var og fyrer etter overste sanger, country-sanger, og eisende litt overlige av country-hittelsene. Så hver er det sannsene som høtta via skumpa eller av listanen, flere ekleier halta at hesen kan heva en mulighet.

Stella Lefty, virðiga etternavn hennara Lefkovski, ein 24 år gammal sangarinna ur Los Angeles som komin som folk og hitlistanar etter at hon I august gav ut sina fyrsta og heldar utgavu Long Way Home. Og til særliga vi hesan sangsnon Boston og kom ut som single I mars. Stella Lefty hefur sjálf skriva sangin saman við fyra örun röndare sangskrivarum. Sankri Likur nummer 2 av bægi Hot 100 og Hot Country Songs hessa vikna. Allestan on Country Airplay hon just komin upp á fyrsta pláss. En annar sangari som tröngjur etla hefur tröngsi upp á Luke Combs.

Vi tar det her Ella Langley, synja saman vi Morgan Wallen. I can't love you anymore, kallast hæsen Sankren. Sankren var ikkje vi å opprunne utgavene av Dandelion, tja Ella Langley, men sjøjane kom en vi og ene vikkajær i utgave og eisne utgiven som stekle. Hetter eisne ein av sanknon som ligger klarer og boblar om så at Chosen Texas skulle mist åndene og ikkje langer klara at hilde seg oppi av fyrsta plosset. Nå mykje av hitlista tånleggje og i Jambalaya og i dag. Vi skulle høyra ur øron utgaven som kommer ut med en Jambalaya hevelige og i sommert vela. Her som første gjør vi Brett Paisley.

Der vi tar det her, og en konsertopptøk var The Highwaymen. Superbalkeren vi tar med fralige sangarnen som i 2019 kom ut ved fralige utgavene Highwaymen. Highwaymen Brandy Carlyle, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris. Ta selv begynner vi har sånn Jambalaya-sendingen i september 2019, hver hentan utgaven just kommet ut. Og annen Jambalaya-sendingen, hun var sendt 28. september 2019, tok utgangspunkt i hese utgavene. En utgave som velger Jordi Hall i Kjekven og i country heimen å ta. Fyra kvinner som var så nasvisar, at nærmast kopiera konseptet tja helgemennen, Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson, som kallar seg Highwaymen. Men Highwaymen var vel måttiknar. Utgaven reik var fyrsta plass av album hitlistan om tja Billboard beina vegin, men vært av børslitjandi ui eina vikom. Det var avnevnte Luke Combs som skumpet her avator. Og i 2023 var det fyra sauna jeg sammen atter, og helt veina konsert og utepatlen The Gorge Amphitheater og i Grant County og i staten Washington og i utenøringshotten av USA, heimstaten tja Brandy Carlyle. Etter samband vi Brandy Carlyle eisen heie konserter her. Og bænt fyrir sommerferien i år var opptøknar fra hese konsertene kjønner ut i samband vi etter at du skulle heva konsert og hese en overståra konsert økjennom. Utgavan kallast Live at the Gorge. Ære sangarar var eisne vi til konsertene ta, ein tarra var Tanja Tucker. Dill to dawn. What's that flower you have on? Could it be a faded rose some days gone by?

The Highwaymen og Tanya Tucker blir delt av Dawn. Store hitte som Tanya Tucker sang inn og gav ut som en hans 13 år gammel og under genre og 22. Søven om The Highwaymen, et la særlige Brandi Carlile og Tanya Tucker i tann, at her var Brandi Carlile som fikk hala Tanya Tucker fram og ljøs i atter til han fyrir tjejeren så gjerne, og lokka i henne og i opptokkehullet at teka opp Sancher til en av nødja utgave som gjørdes til While I'm Living, som kom ut i august 2019, og som i verlegg Han var en bedre mottingen enn utgaven vi The Highwaymen. Fikk Grammy som beste country-utgave, og sangren Bring My Flowers Now fikk Grammy som beste country-sanger. Atter til The Highwaymen. Til at her nå kom vi en live-utgave, fikk virkelige søvner å genke atter om at disse fyra av vi nødkjære utgave. Anker Tarra hever allmønt uttale seg om at her har omhokset, at gjør en rønta trett, anker hvis nok allmønt våtte enn, men det avholdende søver og tåndag av milden om at de Highwaymen av vi etter hever vært i opptrykk og høle, for at jeg kan nødkjære sannsjer opp. Så åkken og lukker Tarra tåndag har åkker å søtte frem til. Vi skulle høre enn en sang av konsertutgavene til The Highwaymen, her til annars synsja alle sjansner og tar det første utgave, og så flere av treet. Vi skulle høre der vi sjansnån My Church, som var et størst hit til Aine Tarra, Mary Morris, 24 år siden, og i 2016.

0: Etter vi hadde hørt Highwayman ved Maren Morris og Otta, synsja hennara sang My Church av konsertutgavene Chathamon, som kom ut 7. mai, just som Jambalaya pakka i nye for sommer, hørte vi denne ære utgave som kom ut om samme måned. 22. mai, en mann etter at han får rundt her i 1993, kom Willie Nelson ut ved hans herre solo utgave nummer 1994. Bare til at en personer hever haft så lenge karriere at han hever 1994 helt her utgaver og i egne navnet, fantastiskt ut av Kjolvån. Nå just det utspillet fra Willie kallast Dream Chaser, og vi tar då Heidesleie. Willie Nelson skriver i Kjolvår, samma vi tryggva framlegare synen, Bobby Cannon, og så Bobby Tamberlin. Hun tar kan de at høyre Willie teka saman om syna karriere og sitt lenka liv som sangare. At høyre han synger om hvordan kjøtt tog en gongur og hvordan lagt det hever fattel i hånden å skriva sanger. Sangeren og Jørskvölde kom så kjøtt til møyen at de klarer ikke å skriva nyur, sang Willie Nelson. Tutsjo sanger og nu just utgavne Dream Chaser. Vi hodler en gang om hvordan kjøtt tog en gongur til ene våren 93. Spennende å vite om han hever meira og kjøttene til okkara, Willie Nelson. Vi skulle se igjen til en mann som var just 6 år yngre enn Willie Nelson, men som døg jo i 2016, 88 år gammel. 22. mai, samme dag som Dream Chaser ved Willie Nelson og live utgaven ved The Highwaymen, kom ut nytt utgave ved Don Williams.
1: I'm the one who always said I never needed anyone. The one who never falls in love, look what you've done. I'm the one

0: Við hørðu Don Williams við I'm the One. Hann sjálfur hefur skrifað sama við Wayland Holyfield. Ef útgáfuna Epilogue, The Cellar Tapes. Talan er en útgáfu við upptökun som funnar fram í kjallarnun af bústannun tja Don Williams og som sonurinn Tim Williams nú tókt stí til að gefa út. Han fekk mannen som framlætti nekva tónlætsnum tja Don Williams Gart Fundes til at lusta bont nye jokk nattur og pent upp han. Fundes fekk flere av tonlegarnon i platt å spela saman vid Don Williams a koma og spela nekka av tonlegarnon inn av nudjon. Verskatlanen hever rikka fra lika vel. Utgavan Epilogue The Cellar Tapes hever finnje fyn ommelde. Tull Sancher vi behagelig og røttene tja The Gentle Giant som han var røftur. Her ronche a setta fingeren av. Jambalaya, narskast endanon og idea. Vi enda vi at høyra enn sang vi Don Williams, ein sangur tja Bob McDill, I Wish I Was Crazy Again. Takk til Live Thompson fyrir að standa fyrir teknikkinon og idea. Byrra stundur høyra vi til ein forskan, nudjasta utspæli tja Herborg Torskjöldsdötter. Ein stuttlige sangur ein drong som gentan ur sangsnon røyner a skora, men som ikkje vise seg a vera tan ratti a luga vel, Hei, han sjálfur. Takk fyrir idea, næsta leiðarda, við það bara førskur Jambalaya tónlegur á skrónu, við høyrast.
1: I met an old friend

I kultura hesafer trui imisk evne av skronne. Trui mentana vi melle, som du kan oppleva kommande dagene. Sagt nu sendingen i høyre vid om tiltaket år og tonar, som språten kipa fyri av reinsa røynon i kveld. Vi færreisne en tur i høytalar, her fyrsta søyningen av leitjennom trudjar systrar, tja tjåpadle fyrja, hevor vere. Men vi byrja i Norrland i hos noen, her fyrja symfoniorkester er færre undervendingarna til hestkonsertnar som vera i vikeskiftnån. Velkommen i Kultura!

0: Go on there, og velkommen til Norrljø, og en time av i Nordjø-Norrlænsk om tonleitje. Atter en reie traver i tjøkkenen sendingsene og i det. Og i oktober kommer danske bølgeren Mokerji Development til farger, her der sammen med Leon Hansen skulle hava tver konserter. Frutjøkvalget 19. oktober i Listastovene og i Muvaje, og leierkvalget 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og jeg som samband i hev gir ring til sangaren Oscar Mokerji. Og i tog inda skriver noen som er sendt ut i samband med konsertene stendet med til Nanna. I en høymi og gir mester av sintring og outtrykkløyka skriver The Mokerji Development sanger om det som knyter rocken sammen. Adamøveren Oscar Mokerji hever danskar, amerikanskar og indiskar røter, og løyene som nesta vi samleika, vinarle og langsel, vera boren av enar rødt som er sær og stersk alt og i senn. Tonleikeren flyter seg i midtelen poetisk folk, drivande gitarrock og staurar filmiskar hatter. Hugsa bær om rav og styrkjena tja Neil Young, rymdena tja The War on Drugs og intimo nærværena tja Penelope Bridges, men vi annan sérstakon norrlænskon dame. Vi flörjer en 200 konserton senast og ærne er The Mokerji Development en ekvilliga röntur konsertbalkur som av omalaron vir skurdra vera ena mest spennande balkunon av danska livepadlunon i lötene. Tar hava utgivet trutjar utgavur, Burning Time i 2022, Should I Dance for You i 2023, og så Square Up on a Curve i fjör, og fjore utgava tarra AVS. Vi spela lø ur ötlen hesen utgavun og i sendingsne ui dea. Velkommen til en tøyma vid Democracy Development, velkommen til Norrljø. Tver konserter Irvas Grønne tja Democracy Development i fargen og i oktober. Og ter er boar saman vid Leon Hansen og atamavaren Oscar Mokerji er sera spenter og pa spela tonelagsuin her i fargen og ikkje minst at oppliva føresko ahararnar. Hvordan oppstod denne kontakten til færene?
1: Jamen det er et godt spørsmål. Det er Henrik der spiller bass, som Henrik og Søren, og Søren har spillet i færgerne flere gange før i tiden, og har gerne vel derhen igen, ikke? Men de har spillet der med andre orkester. Og så tror jeg simpelthen gamle kontakter og spurgt rundt, og så fået fat i Nordens Hus, og så var der ligesom vide, der var nogen, der var interesseret. Så,

Vit hava prata við Oscar Mukherjee, atamannin í danska bøkjun Non-Democracy Development, ein bøkur sum hava leiðir við at uppliva í Føroyum í oktober. Tar hava nemliga tvær konsertir saman við Leon Hansen, frøjak kvöld 19. oktober í Listastovni í Mývaje, og leiar kvöld 20. oktober í Norrlanda husnum og í Havn. Vi prata vo om bøltjen, om tøvnløytjen, og så spalte vi døysene lo av Øtlån Trimon og gav noen Democracy Development hever leti ur hånden. Nå til søgnast har du vid You're Moving Too Fast For Me, som via æri og gav og tørra Should I Dance For You, som var utgiven i 2023. Vi enda vi ennøyne le av Square Up On A Curve, nå just i utgavene tja Democracy Development, nævnelige Charlie Bird Parker. Norrljø i rattraskronne om Aina.

0: Hetta í Kvalpa. Sá deanar at Johan Paul Ness fylti 55 ár og hei stóran føyngarði í Raunhöllinni. Tá nútju Kvalpiar tunnelin var komin lengt á laus, men nekka árin hann var tíknu nuslu, grøttu Johan Paul og tvær ærir sum var við at gera gamla Kvalpiar tunnelin fyrst í 60 árnum frá arbeiðnum tá. Og tað var nekka halt anna enn tunnelsarbeiði í dag. Tafirna grøtte Johan Paule livande fra arbeidnum i tunnelnum. Ein 55 år gammal mevor minnest lengt aftur. Og nu i aftur i Kvalpa fyrir a få Johan Paule at grøya fra Ørnum i Løvnum, ikkje minst Batna Ørnum. Han vaks opp ute i Nese i Kvalpa, så vant at vi fyrir æsne en tur ut her og inn i Batnaheime som Johannes yngste sonur Johan Paule nu og gjør. Men først vi her på neste bø, her Johan Paule og konan Jonna, som andreist for gående 2 måneder og syvende, bygde oss her hjem. Og her bor Johan Paule framveis.
1: Jeg tror Katrin.
2: Ja, ja, jeg heter Katrin.
1: Ja.
2: Det var jo falsk.
1: Ja.
2: Det blir jeg gav og kom inn til det rett han
0: var. Ja, Johan Paule.
1: Vet du, Katrin, du må skrive i boksene. Tista måsna.
3: Ja, det kan det godt.
1: Om det er seiten, så måske vi sitte i halv.
0: Til lukker vi 55 år av denne, så om det er sitte svanka.
1: Tusen takk for det.
0: Og til tatt du ståren det, skilt det?
1: Ja, helt ståren det. Og sette opp i rønnheten, ta vår her, altså appasiner og sinner. Sette opp, og alt appabøttene. Det var vår jo greit, og det var 12 appabøttene, manglet et appabøtt, nei, 2 appabøtt manglet, det var Tocci og Johan, og så Mr. Petersson, det var ikke. Annars var jo alt lærer å sette opp, altså. Det var handavendig, det sette til 240 folk sette opp. Og det var fjerde, det var vel midten 240 og 300 folk. Så det kan man ikke si annet, det er et opplevelse. Jeg råkner vi, hvis det kommer 120-130, så vet jeg hva det er som er kveld. Men det må jeg si at det heter vi en stort overrattelse. Det er vi en hentekarøy vika til meg i 15 år gammel. Først er Stora og Fødsel, og så kommer Tore Mikkels inn av gulvet og spør om jeg kan til. Stant dere her bare i chattene til meg.
0: Ja. Så hetta vil gå der.
1: Helt ena standard. Og til at jeg kan være så fri, jeg kan snakke gjennom mikrofonen, altså. Ja. Det altså helt ena standard, altså.
0: Og Johan Paul, her inne verstaid.
1: Dette verstaid er meg som jeg har sittet under noen år. Jeg arbeidet til jeg var 40 år, og da har jeg hjertet der her inne der her. Og nå er det for løyt av vittne, man får ha meg litt.
0: Her bæje borabatar og her grindaksnøy.

0: ringte på mor til min. Men pappi hans hadde kjøpt en av skåndart i Danmark, en av som hun het SS Gottop. Hun hadde dampmaskine. Hun var bygd i Santersjord i Norra 1885. Hun hadde dampmaskine, og hun var bare passerskip og fraktskip. Han syklet til Grønlandvik. Og hun er videre i vi, noen fra her, og til Kjartan kjøpte han, og til hun var jo i 4-5-3, så han kjøpte han. Hun var en tur av silt, men jeg hadde ikke at det lykket så godt med her. Så skulle de gjøre han om til Batafiskar og Grønlandvik. Og så kunne de takke dampmaskinen ur og få en motor. Og han ringte til Moin og spurte om jeg kom av vei. Jeg har lært det her, så jeg får noen launer. Dammaskinen ble til genur. Og så ble en motor og setter ut.
1: Altså til Børre Grønland og Fiskavå
0: ja,
1: i Kvittbjørn?
0: Ja, i Kvittbjørn, ja. Og dette heter det ut, og Jon Peter Målsen skulle være kjipare. En rågkjipare. Og han er ved i havnen i Lundsjø. Han har en dotter gift her, han bor her. Og han var her nye kvante, nær slipp og kraste, nær slipp og kraste. Han spurte meg å gå inn til kvante, og man bare var kajen av det kjipet nær. Jeg sier å gå slippe en av kraste, men jeg vet ikke. Og Johan, ja, han sier å gå kom heimaten. Da skal vi heimaten her. Og gå for ut, Johan sier å gå for ut av havnene. Og det var sent av Fjell Grønlands. Men, og det er fint bata vi.
1: Altså bataen er råd ut fra kjipen?
0: Ja. Og åker for å stå i Jomansøket der. Jeg minnes at åker lå i havn, og åker for å komme sammen med noen, og lortet etter kapro i vei. Hverfor er Mitchell, han er akkurat bygd kvaldbengen til, og tar vondet av Jomansøket her. Kvaldbengen, ja. Tar vondet her vei, og så vann alt rett før året etter. Og så lå vi alt rett vi inn i tre år var jo atre vei, og ta vunnet og greisen, så funnet jo pokalen, altså, ja. Jo, og åker folk, det er fem bater, tver står oppe av baterdessen der, og tver står midt av dessen der, den bateren stand til her, og tver her, og en står fremme av bånen. Og så er det en liten bater, men så står atre hekken her, altså, ja.
1: Store bater?
0: Nei, først da er jeg ikke seks mann før, og åtte mann, det var tver åtte mann før, og så var det henne seks mann før, altså, ja. Og det var jo 4 mann som vi kunne baten av. Og det var jo 8 dier i vår. Det gikk ikke alltid så godt, tror jeg. Det var jo ikke å sette motorer og se hei regns og alt det der. Det var 8 og unge pakninger under toppdekselen, altså som skulle ned av cylinderen. Men Sibas med Jan var agenter for Vølund. Og det var jo 4 toppstyrer i rett år. Tror jeg det lærte som noen sjokker inne og sjokkalde. Men det gikk helt til alle finne her og noen unnskyld fyrer vi, og der kom nye og hjelte henne og tog til toppstis ned, og det var et sveitreis og høyt skift, ja. Men så kom jeg inn i førekanene, så får jeg kokke denne, og her var det så smekkfullt av fisk. Man får ut mot klokken 6 om morgenen, og slipper noe til at det også kom etter midt i tog. Det var menn som var ombord. Menn snakket, og fyrer menn snakket, og så en heisere, og med å være lasten, ja. Og åker kom jeg at vi nesten kvarje finner vi fått noen bater klokken 12. Ja, midt i. Og da dro jeg ombord, og så er stedet ned. Og så at de kvalitet, altså, for de mennene skulle kunne ha arbeidet. Og jeg kom ofte før jeg, at de stod om morgenen til å åke ut av noen, de stod der og slagte stedet, så der er jeg strev og løg, de mennene, altså. Og åker fisker i 42 dier ut ved 230 tons. Vi har så lutt på vatenen. Og åker for ny til Esbjerg og Selja. Og det var en italienere som heter Rossi, som skulle kjøpe fisken, altså. Det er da snakket vi årene og drar forhandlet der. Ja. Men kvært, dette var en gammel kjip, og han var en drivende kjøpere. Hver gang han så akkurat ut og en slensje som kom opp, så ble det kortet dette, det har vi ikke brukt noe, altså. Og dette vi har fått her for noe. Alt det som så godt ut, det ble kortet konteinerne som får tog til vittig, ja. Men så ble det for gærlig, og det var bare noe fat han som var ferdig. Så ble det stoppet, og han var håpløs å snakke vi. Lasten ble seklet, tottar kom i år og sette seklet, og lov gjør trutsa vikor. Men så kommer han unge fyra. Jeg kan ikke minnes hvordan han er. Eisen er italienere. Eisen er fiskertepen. Han var unge hver han. Og han skulle selge for 2,5 pund. Tonsen. Pundet 20 kroner. Han sier han skulle tepe alle lasten. Og slett ikke vreken. Han rekker han måtte bjerre hver alt han til at det her. Så Rossien, han værer Ross. Han passer godt til navn. Han får oss det av i 18-18 og til å bjerre seg ikke for det. Av vekten er i orden. Og sånn at den ikke vil rekke den nærkantaske.
1: Så det kjørte godt?
0: Ja, ja, det kjørte øyla godt, altså. Det er ikke øyla godt, altså.

Eit anna lov kallegist handan sendingen, Taurur Mikkelsen heter Johan Paula Ness ur Nesi ui Kvalpa. Klokkan 5 eit sendingen filosofiskur, hesa løtna til ta, høyra vidnekra tånar.

Velkommen til Filosofisk. Og i dag Gorun og Jakob Stove, adjunktur i bokmenton, og jeg kvant i Hansen Gjester. Og i første sendtisjon tås av vid om det lufts er vi søvelige til Henry Melville, og i dag får vi tås av om det bokmentalige forsetner, og hva det bokmentalige bergsynet.

0: Ja, og der vi tror og i utenstående. Gorun Jakob står her, og hun skal greie fra til bokmetallia vi skal sønne Moby Dick. Men jeg kan to henne, jeg begynner vi om sjåan Herman Melville, som skriver vårsna.
1: Ja, i underfarende sending

Etter høyleia evangeliet til 16. sunnete etter Trinitatis, skriver Markus evangelister etter ære og tekster 17. kapitle, ørende 14. til og vi 22, og til Jehova Solois og Jesu navne. Og som Jesus kom gengande fram vi, så han lev vi, sånn at feuser, sitter vi vid tolkbjørna, og han sier vi han, «Fylg mer!» Og han røste seg opp og fylte jønnen. Og til hente tar han seg til bors, høymatjønnen, at øsne mennesker, tolklere og syndere sette seg til bors sammen med Jesus og lærer svun hans herre. Det tar våre mennesker, og øsne nekker skriftlærter mittelen fariserene fylte hånden. Og tar jeg så, at han åt, sammen med tottlaren og syndaren, så tar vi lærersvønner hans herre. Hvordan ber det til, at han eter og drekker sammen med tottlaren og syndaren? Og tar Jesus hård i etter, sier han vittår. Ikke tørvast tar man halsosterk og lakna, men tar man og gilthava. Jeg ikke kommet og kattler rattviser, men syndarer. Begge lærersvønner Johanneser og fariseerne helt og først, og da kom og sier vi igjen, «Hvor fasta lærersvønner Johanneser og lærersvønner fariseerne, men tøyne lærersvønner ikke fasta?» Jesus sier vittor, «Måne bromennene kunne fasta med brukkommeren etkjødømen. Så langt som tøyre heva brukkommeren kjøser, kunne de ikke fasta.» Men det jeg skulle komme til å ta i brukkommeren ved tidsjen fra dømen, og ta skulle ta fasta og ta i det i. Ønsken ser man en bøt av øvtøvd om vappmalle og en gommel klæge. Annars skattner hentet nødja bøten mer borster av det gamle, og hålet være verre. Og ønsken letter nødt vun i gamle leverfløskor, annars brønsker vun i fløskene, og vun i fedelsbittles og fløskene vi. Men nytt vun og nytt kjær leverflasker. Amen. Og i det hører vi om en særstakka mann, hvor slår fullkomlig av brøytes til Jesus kommer gengande fram vi. Vi tar iva lest hårst til seg frasøgn flere fyr, og tog kunne vi være åhova verst å stekke unna løte og hosa noen omhenta mannen og gjøre det leve i. Navnet Levi merker at være knutter i at. Og samme tøtninger i Levite, og gir øyn som av Levis at, øyn av Israels 12-18. Henda at hei til oppgave av høyda templen og prester, og navnet viser også at en Levite er knutter at helgedømen. Det kan huksast at Levi har haft oppgaver i templen, Edla foreldre hans er hava givet hun navnet vid torrveon, at han øynte jeg skulle ikke presta tjenest i templen i Jerusalem. Etta kunne vi ikke vite vi visso, men til vi vite om Levi, som vi døsne kjenner vi navnet Matteus, det at han var kønner i Gamla Testamentet. Og åttan Iva hava foreldre hans er lagt av gaua og igjen fra Batniau. Evangeliet og i hans søttene skriver jeg, er mettet ved tilsipingen til Gamla Testamentet og er vittning om hotland kunnløyke om skriftene. Levi var gavrøyker, det er ikke ivinger om. Så det må ha vært nekva vantene til hendene unge mann, og han settes under tolpe. Som tolare var han ikke virtur av sin troerfellån. Og heller ikke var han av tøm og godrøknast og gjøtun. At han sitter ved tolpeona avbending om at Levi ikke langt var knutter i at sin jødisk og trygg og oppæling. Og stod i han bøyene, løvene og profetene. Han kjente sitt opphav, men det var ikke hæsson og han var knutter i at langt. Han er knutter i at han er fremmant og valgte og gjør tjenest og fyrir køysæren i Rom. Fyrir til var han råkna som en landasvujtjære. Og som løys hans vidtje godsyn tog mengan var frøstingen og stør, og tattlare kravd og jauna møyren løft vi fyrir ryka seg sjolvar. Alt brøytist
det en Jesus kommer fram vi og ber han fylkja seg. Hva færan til affæra fra ötlån for å fylkja Jesus ikke grått, men jeg trykker at hesen og i ötl sa hun nyra, bæktala og høyde anstikt fyre, opplevde jeg være sattur. Ikke fyrir sinna synd, men som menneska skapt og vilja gode. Han kjente Guds rødt attur, ta Jesus kallar han. Brått var han knutter at Jesus og fikk her vi nutjan samløyka og nutt navn Matteus, som mestir Guds gava. Avur sett han vi bojar marsje og kravde pening fra fölkje, men hans herra lotur blei var standa vid et annan marsk. Hette vi da himmelska marsk. Matteus skriva i ta ein evangelie vittnar enn om Jesus Krist og rattu menneskjon Guds åri om frelso, fyrirgjøving og evet loiv. Han kom i tjenast og fyrir en større køysara. Ein som hefur valdi av livandi og deion. Han kom til hin livandi god og frelsara. Jeg hugsa til negv, æsni fyrjun, vi sita og telja pengar og vi tar egnu tolpeun. Ans og Levi vore delart upp i årenun, te var og knutte at halsidømnun, og vore vona gengu sundagsskula og kistju, beia og lesu bøyplene, men komu bortur fra du. Gleie bøyni ut er joa til okkun öll, hver vi så eru. Fylg mer, knuti at mer, og jeg skal vøyta der Guds gavu. Kom og tjen i halsidømnen. Røyst deg opp og leta gamla færa og fylg Jesus. Han gir opp vi mørkjene vi da sett i middelen okkara, og vi med öll finna åndløyka og i navn i hans herra, som er Jesus, god frelser. Amen. Vi får lort etter sannsyn og kjær Chris Kristoffersson, Why Me? Hvor er? Sankrinn sitter spørnar til sin vi, Gustav ber til at frelsan kom mer i lot til en syndere som er, og jeg har ikke en oppeborna. Heldri tvorstur møte har vi livet for meg sjolvan. Evangeliet er vøytrokk om svære. Jesus er ikke kommet og kattler rattviser, men syndere. Jesus Kristus er kommet til alt som av en eller annan hot, ikke kjenner seg verdt eller noe gøy, det han vil gjøre det til syne. Han kallar at de som færen bortstra løy, han kallar öll som høyra, og kallar åndfalt og lykka til. Fylg mer. Gåan, sunnedag.

0: Vidar var sendt døyliga evangelie skrivar, Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skrivar jeg og les.
1: Knappeliga, så kommer en kvelder fram ved kip, og heter en Staurur Augustus, Risa Staurur Augustus. Og han er faktisk lukka Staurur som kip.
2: Vi sendte røyne filosofiskor, vidtjera viskaldsøvna Moby Dick. Sånn den får vi da se fra til verilige og honelige hendingene, så fikk Herman Melville å skrive skaldsøvna Moby Dick.
1: Og tar det så han sverer stedelslige stormøveren at vi er og nye sylter av en kvelde.
2: Filosofiskor, sånn den klokken ekkorstyr til tro.
1: Tar menneskene ikke vinner nattturen, så kan menneskene rettelige prøvstyr, som heter dømmer.
3: Vid slakta prysnar.
4: Vid slakta prysnar. Nekt fyrstakal tilbå. Sundt lømmes. Ein 420 liters

0: Magic Crystal Box fyrir hennast 3808 fús. Æsni hafi garvel tilbúð på allu tjallin. Vakumaskinir, vissjersmaskinir, kautjublater, konfýrar, kaksmaskinir og nekvann. Elding Elrisin. Allt til slakti.
1: Og nú klokkan 6.
2: Yfiskrifter, ta bøtten ikke vilja færre i skola, jeg vet at kan vi skiftene rundt om bøttene. To i skola fra vera til bøtten en reaksjon på et missetna samspill mellom en rikv av imiskom vi skiften, sier Petter Zachariasson, salafrøyngur.
3: Ofte har jeg lente til at hoksa om at jeg og bøtten lenter i skola fra vera, så hittar jeg etter bøtten og røyna fiksa bøtten og røyna få bøtten i skola.
2: Nutja avtala nun tryggt og jarste som gjøver USA nær om frihjert heimar og amerikanskun hernavarstøvun i Grønlandet, elver til en rød av sporningun og ivamalun som er gjøver sværeier og en amerikaner er vikka hernavarlige virksomhet i Grønlandet, ta med etter amerikanskur professor i Ustjøtmala Frøye. Løgtingsjø hever gjort at 2,5 millioner av sreatel menning av nødtsjø kvartiskipanene som kommer av varje i 2020. Samlet i opphatten som gjort at endamålet nå 13,5 millioner kroner.
4: Ja, det håper jeg virkelig at det gjør. Det er også det som jeg har finnet å vite at det det som man tørver for å få en liten, så det ikke størst ut fra at det forholdet.
2: Og støvann og gundadal i her føreska mannslandsli og i fotballte spiller mot Kazakstan 1-1. Nutja avtalan om trygt og i Arstis kjøver USA nær om frihjert heimar av amerikanskon hernavarstøvun i Grønlandet. Og hetta kan færa elva til strui og åsemjer og mellom anna omkvarve, fiskarui og ratten tja grønlandska falskjennon, metter amerikanske sefrøyngren og hernavarstøvun Alexander Cooley, professor i Ustjøtmala Frøye, og ta sier han vid grønlandska kringvarspe KNR. Etter at jeg var lise og granske avtalen av 4 KNR, metter Cooley professore, at USA fær så via norskleratt som tilber at djeva enn om fremmantun hervalde utan formelige atleta ivervalde fra seg. Talan i rundt og vero om vujasta norske ratten som USA kan få via bytje herstøyre i Grønlandet, men her ivervalde ikke let i USA, sier han sambart KNR.gl. Men avtalen løser sambart honom ikke nok rett gosse lokale og politiske vidskiftene og fylgjene skulle han færrest. Avtalen slår fast at USA færres i avmarska for rettende, men samståndes utsetter hun spurningen om gosse lokale, sosiale og politiske sambandene og rettendene til grønlandske falskene skulle han færrest. Sambart Cooley kan ta gjøre seg en trobeleidje om greie regler ikke erofyre hvor som øvler og semgjør skulle vidtjøres. Til dømes spyr han hver skal skipa fire og have åpert av opprutting om amerikansk versemme skulle de eldt til skje av nåttjørene. Avtalen løser ikke hver skal standa fire når møvler opprutting og ta elver til storen tja Cooley. Han viser reisen jo at han kan få filter fire med den andre fiskeskap at amerikanske herstøyer vil bygge der i Grønlandet. Vi KNR.gl sier Alexander Cooley professore at avtalen elver til en rød av spurningen og ivamalen av omkvarvislion og løkfrøljonsle som er gjevere sværeier av en amerikanere vokka hernavarlige virksomhetsutt i Grønlandet. Ta bøtten ikke vilja færre i skola, er jeg vidt kanna vidskiftene rundt om bøttene. Toi skola fra vera tja bøttenen en reaksjon og på et missetna samspill mellom en rikvo av imiskon vidskiften. Det sier Petter Zachariasson, salafrøyngur, som starvas tja noame og PhD-lesande av Froska Persetre Ferja.
3: Ofte har jeg lente til at hoksa om at jeg og bøtten lenter i skola fra vera, så hittar jag ett batten och röna fixa batten och röna få batten i skola, men ta jag säger till er att vi skulle hittas omkvar någon ta er där batten är en lior i en komplex som samspel vi en skolaskipan och vi samtidigt som höllt och det är vi skulle få att fungera så inte bara få batten att fungera efter då. Det är kanske inte så produktivt att huxa om för att er och lösningar, men helt för en vi skulle färra, hva för

Ja, det var Peter Belli og I sang og et lær fra 1975, det blir aldri som det var I gamle dage. Og den der hørte vi Cliff Richard og A Song of Freedom, det var et lær fra 1972 og som løs det første vi hørte Sister Jane, tja The New World, og sånne tannsangeren kom ut I 1972. Så gjennom vi til Elvis Presley, og han synger om Susan When She Tried, til en sanger som vi først har hørt under Jandro Shea og Trush, og gav han til Elvis til fra under Jandro 5.5. Vi får også nødt til Albert Hammond, og han sanger han selv var Hever Just, og som han gav ut I 3.5, og hesten øyder The Peacemaker. Og vi får at høre Donovan, som under Jandro 5.5 kom vi øynene av synen, større og hitton, Colors. Men først Elvis.

Ja, det var Donovan og i Sanko leie til øyder, altså Colors. Og her har vi Albert Hammond og The Peacemaker, og vi har det øyne Elvis Presley og Susan When She Tried. Og nå det Beatles, Rolling Stones og øyne Los Bravas. Beatles færre vidt at høyre vi Now Our Man, som tar gå ut i 35. Og The Last Time færre vidt øyne at høyre, og hette øyne tja Rolling Stones, øyne til kom ut i 1935, og det tredje hessa fyr, Vi som sagt Los Bravas leie tja Toymon, til øyder Black is Black.

Ja, vi har hørt Las Bravas og Black is Black, vi har hørt Rolling Stones og The Last Time, og Beatles og Leie Nowhere Man. Og neste løtene vil vi ha vidt og det vil Alma Kaukan som vil den neste vi får at synge, og det vil Leie som heter Dreamboat, som var fremme ved inn i Kjønner og Kjølt Rush. Bill Haley and His Comets kommer så igjen, og det vil en sanger fra Ottal Rush, See You Later Alligator, og Pussycats for vidt Øystein i Høyre, som et lært kjøtt i Ames Brothers, og Øystein til fra 1908. Men først Alma Kaukan.

Det var leie som øyter Pussycats og bakgrunnverdig Ames Brothers. Vi tar til voisene Bill Haley and His Comets og See You Later Alligator og Dreamboat vi Almo Kogan. Og til neste tru, det var vi Blue Boys som voisene kjørte og en av danske utgave av forska Rasmus. Tar færre vi til å tøyre vi og noen øronsanje ut på Flisen Kaoline. Så gjerne vil det svenska Sil Malmqvist og Lykkans Ost og vi får røysene høre norsk og Rito Engelbretsen og hun får synge om tanter jentan. Men først Blue Boys.

Ja, Albert Hammond og Inno Kjennomdra og Tveilfjers og sankeren om The Free Electric Band. Vi tar det vøysene Tia Yellow Ribbon, Shut Down og A Teenager in Love vid Tony Osmond. Og etter vøyre teg, tror jeg søgnast og løyen i hese affær. Nå vi kommet til sendingene Nøytlige og i er føreskort hevnlager Borsdorev. Og sendingen gjelder Dag Bjørstøtter og Mari Persson Kjera.

0: Vi tar du One of a Kind, tja, Nils Jon Erge, og hvis du ikke er ivlig noen av det, Finner Hansen og One Debes, som jeg har tatt opp på fremleit. Og Jens Marne Hansen, han synger kors, og det ikke av tilvilt at vi nevner han, tror jeg at han eier, nemlig annan av duettene DJ Kings. Sånn han sier, Marcus John Brocky Hansen og Esra Udali Haberg, eldre og gamle, og han var gjort håndlegg sammen siden de møttes i frytterskolen. Der han framførs Nikva Stjerne kring landet, og jeg og dødtrannere som er, har det der hittet opp for Marcus og Martinus, da han konserten var for noen år siden. Eller, var det for noen år siden?
1: Beimond, ganske.
0: Ja, det langt.
1: Ganske. Ja. Det
0: her kolka jeg kosser opp i Hødlingholdset, og ta framfor deg etter deg som der nå har vært spalt inn. Og jeg har alltid tatt søttet da, at her skriver jeg etter lege som Nødkjøra Gamler og Eifun Lammauke, hjalp det dem og nyrmerker innenfor brystene.
1: Og som vi kjenner fra Akrasåpen.
0: Ja.
1: Ja, spennende.
0: Skal vi bare få høre det?
1: Ja.
0: Her kommer I'm Lost til DJ Kings.

0: Ja, hatta ver I'm lost við DJ Kings. Her heitir sjónt er enskun, men at ein góð blanding er førskun og enskun. Ta næsta, við fer að høyra Lia Apjørg.
1: Ja.
0: Hon er nok spennandi, ha?
1: Ja, hon er gossur heit her heima. Hon ver og ja. Flyer sending on sustvega. Og framførde Løkshøll for Jakvalde. Men her et lag kom ut igjen som var av en EP fra Frutjat gjennom, altså tja. Jeg sender her 24 år gamle William Kier Martinussen. Her synger hun sannheten for Oten, sammen vi Will. Og vi får spille.

0: Vi tar det fra Bjarnason, Vilenon, Ekos, hva det noen heter?
1: Ja. They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Deilig lengt, ha?
0: Deilig lengt, ja. Ja. Vi har en annen legende her, Magnus og Cameron. Vi finner ikke noe om sangen, men jeg hadde vi spiller
1: bare. Ja, kom. Han heter My Original Sin.

0: Vi tar til Magnus og kameran om vi lærer meg original sin. Og så får vi til å sende deg korsanje, Mari.
1: Ja, tog i 2018, før vi sender spålet sin retter. Hei, Kåre Tarira, en av store verskattelen i samband med Arendal, så aldri hei fyllt 100 år. Og i hessen samband, jeg hette Kåre og flere tonåskuld, og man skriver vers til Ischingarna Tjareini og mittelen Anna, ble hett av 95 år gamle Steven Wilkinson, som sin i pape Kåre-leieren, Bernard Wilkinson, og man skriver et versk. Og Steven helt sier ikke rettelig til, men så en morgen sendte han et led til verdøtsjene Ord Johansen, som eisende synger vi i kornoen. Og here's a tiny song, I hope you will like it. Og Kåre fikk heilig 11 når jeg skrev en versk inn, og av hessen åtte Steven Shay, og at det er hessen Little Tiny Song, som kalles Tøybilskvöld.
0: Ja, og vi tar rettere, vi lærer noen Tøybilskvöld.

0: Richard og Frank Jensen vil ha noen sommer I førjen. Og Mari, du har vært nytt til at lukken.
1: Ja, Rune Ulope, han skriver av Facebook at han vil gjøre den neste sannsyn til åkere gå av inn hans kjøkkesvala. Vi tar da hoksa om te.

0: En vei går sjankor til en vin. Og vi tar til Rona og Loa Bø ved Sanjinon hoksa om te. Hese neste artisteren åpner i Gødesand og Årsens G-festival.
1: Og han vil give flere stekler ut av enskene i år, men heta neste vi får høre et først utkast til samlingene. Dan skriver av Facebook at henne ned 15. juni, da jeg sanker kom ut, at han skriver teksten og i flå for noen ur LA til London. Vi tar Adam Olsen, vi sender noen hjertestlottere.